tiyadde ye keda diyar ni mir nyomu ko chaw kene dang naha dang nyera po winyo wekati yile buka nye put po winyere kom beru kitu beru kom amel amano beru amano eka ikiteru uridi ye unu keda diya cha eka te nyom kardo enu nyom eka ten nyako chia nyaka dano chia mbuo nero kwa haber ame ubera tena muol aten nyaka war te binu turi te chakuti yuti cha dongo adongo adongo adongo abon magoba.